0: 여기 사장님인 것 같아.
1: 아이고, 네.
2: 살람 알레이쿰.
0: 살람 알레이쿰. 들어가면 되나?
2: 우와, 뭐야, 이거. 우와, 저 빛 들어오는 것 봐.
0: 너무, 너무 예쁘지 않아? 빛이 대박이네. 우와.
2: 이게 뭐야, 여기? 미쳤다.
3: 나눔의 한타와의 신인산.
0: 우와,
3: 125. 네, 에헤나 미스타갈. زي الفراعنه انا كانت بتشتغل زمان بقالها 125 سنه
2: يوم نيمي تشطون 옛날 게 여기 있네요
3: يعني ما بيشتغلش زي هناك زي المسابق الكبيره دي علشان احنا بنسبق من 5 كيلو انما احنا على حسب العينه بنشتغل
2: اوكي كم اول 염색 하는 거예요
3: اول حاجه بتتعمل
0: 아, 다리에서, 아, 이게 그거.
3: 사라지. 옛날, 옛집, 이슬람비스케네. 바리케네, 코스, 아스베가 헤네. 옛집, 이슬람비스케네.
2: 아, 먼저 물 짜고, 그 다음 염색을. 물 차가워요?
0: 아니, 그냥 괜찮아. 그냥 물이야.
3: 아, 스카니에, 눈을 뺐다. 뺐다. 그, 눈을 뺐다.
0: طب
3: بص اهي العسل اهي بص اهي اهي اهي بعمل كده وبعمل كده لا لا لا لا انت ماشي حلو بص بص اهي اهي اهي
0: واو اويبتا
2: اوكي
3: كده كده كده كده كده امسك كده
2: كده
3: ايوه
2: اوكي صح ايوه كده
3: انت
2: نو
3: ايه ده اهي